0: think this is? If you're an Iron Maiden fan, you're part of one family, my friends.
1: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
2: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.
3: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
4: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
4: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.

Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o arheološkom parku Atmejdan. Park Atmejdan nalazi se na lijevoj obali Miljacke između Latinske Ćuprije i Ćumurije mosta. Prostor na kojem je smješten ovaj zeleni kutak u srcu starog Sarajeva, površine oko 2500 kvadratnih metara, više puta je mijenjao ime i namjenu. Odmah po osnivanju Sarajeva bio je mjesto javnog izvršenja kazni, pa je prozvan Sijaset Mejdan. U drugoj polovini 15. vijeka služio je kao mjesto trgovine konjima i hipodrom, te mu otud ime Atmejdan, od turskih riječi At, što znači konj, i Mejdan, što znači trg. U dijelu bližem Ćumurija mostu, Hadži Alija Bakr Baba je 1544. godine sagradio džamiju da bi sa istočne strane džamijskog harema, dvorišta sa grobljem, Hadži Ismail Misrija 1741. i 1742. sagradio medresu. Potom je u neposrednoj blizini Abdullah Efendija Kantamirija podigao biblioteku, pa je krajem 18. stoljeća Atmejdan postao značajan obrazovni i kulturni centar Sarajeva. Početkom 19. stoljeća gubi na značaju nakon austro-ugarske okupacije, počinje i rušenje objekata koji su se tu nalazili, a trg je nazvan po baronu Josipu Filipoviću, komandantu okupacijskih snaga iz 1878. godine. Već 1905. spojen je sa obližnjim vojnim trgom, a cjelokupan prostor dobio je ime Trg Franje Josipa po caru austro-ugarske monarhije. Između dva svjetska rata park je nosio ime cara Dušana, a 1925. je izvanično proglašen parkom. Tokom Drugog svjetskog rata zvao se po književniku Edhemu Mulabdiću. Nakon oslobođenja 1945. godine ponovo je dobio ime po Dušanu Silnom, a ime Atmejdan vraćeno mu je 1993. Središtem Atmejdana danas dominira muzički paviljon, izgrađen 1913. godine po projektu Josipa Pospišila, razoren tokom Drugog svjetskog rata te iznova sagrađen 2004. godine. U zapadnom dijelu parka je 2015. godine otvoreno zaštićeno arheološko područje Atmejdan, u sklopu kojeg se nalaze obnovljena Bakr Babina džamija, te ostaci džamijskog mekteba, harema i misrine medrese. Arheološki park Atmejdan je nacionalni spomenik

prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
0: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.

0: Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o Širokači. Autentičnost sarajevskih mahala poznata je širom Evrope. Sarajevska kaldrma je nešto što fascinira većinu turista koji se odluče posjetiti glavni bosansko-hercegovački grad. Stara jezgra pruža im upravo taj doživljaj. Naselje Širokača datira još iz srednjeg vijeka, kada je Sarajevo bilo dio srednjovjekovne bosanske župe Vrhbosna. Papinski dokumenti navode da je 1238. godine izgrađena katedrala Svetog Pavla na području Vrhbosne. Na Širokači je Ishak Beg Ishaković, koji se smatra osnivačem Sarajeva, za vrijeme svoje vladavine u blizini Konaka izgradio dvor Begluk Saraj, Begluk ili za Beglukom. Upravo ovaj naziv danas nosi glavna ulica na Širokači, koja je cijelom svojom dužinom protkana kaldrmom. Širokača je vjerovatno dobila naziv zbog prirodne širine gornje dionice, koja je činila neku vrstu trga. Širokača, podsjetimo, datira još iz srednjeg vijeka i predstavlja jednu od najstarijih saobraćajnica u gradu. Naziv ulice često se mijenjao, a naziv za Beglukom datira iz 1950. godine, što je imalo poseban historijski značaj, s obzirom na to da je u neposrednoj blizini bio stari Begluk Saraj, rezidencija bosanskih Sandžak Begova i Valija. Ulice na Širokači u prijeratnom periodu i sada nose različite nazive. Jedna od ulica je Glasinačka, sadašnja Firdus Begova po Alibegu Firdusu, BH političaru iz Livna. Kino dvorane, prostori za održavanje predstava, folklorno društvo, kafane, brojni sportski sadržaji samo su dio onoga što je krasilo ovo naselje na Memli strani. Stare Sarajlije kažu da je pravi merak bio prošetati se uz bivšu ulicu Zelengorska, sada Hambina Carina, i tako do Trebevića. Pravo vrijeme da se prošetate do Širokače su i ramazanski dani, kada je atmosfera posebna. U ulici Komati naći ćete najbolju pekaru na ovoj strani, čiji su somuni izvrsni. Nećete se spustiti do Baščačije, a prvi kandili će vas uhvatiti na Gazgani Hadži Ali ili džami u ulici Žagrići.
1: Priča o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio grad Sarajevo.
2: Hit FM radio.
3: Samo hitovi.

Viva Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SFC-u, na etažu minus 1. Viva Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Viva Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi STC, etaža -1.

Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom.